0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Бурасы, Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Я истиштиме Тюркиес.
1: Иси ТРТ, радио La Voix de Turquie.
4: Инджа Анкара, радио Седае Туркие.
5: Хуна идаату Солту Туркие.
1: Данышир Туркиенин Сес Радиосу.
6: Овди радио Глас Туркие.
7: Туркиенин Сес Радиосу.
8: Куи ел радио La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
0: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Туркия.
10: Юфлет, Зъри и Туркия.
11: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
8: Инджан Кара, радио Садое Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, радио Са.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
1: Е садай Туркия.
8: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар реди амурия Туркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркският свят. Днес ще се спрем на темата Шекспирът на улуско-тюркменският свят – Махтумкули Пираги. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Възможно ли е една личност да изгради както езика, така и колективния дух на един народ? Историята рядко свидетелства на това как при липсата на държавен апарат един поет единствено със своите стихове

изгражда национална идентичност, умиротворявайки онтологичните конфликти между племената и извайвайки обща визия за цивилизация. Махтум Коули, който е гласът и дъхът на тюркменският свят, е много повече от поет. Той е духовният архитект и обществената съвест, възродили от пепелта един разпокъсан народ. Особеното място на Махтум Коули в литературната история се дължи не просто на поетическото му творчество, но и на факта, че превръща един език в институционализиран културен език. През неговата епоха, т.е. през 18 век, доминиращият литературен език в Централна Азия е чагатайският тюркски. Въпреки че Махтум Коули възприема тази традиция, той предприема радикален избор и издига улуският тюркски, т.е. туркменският диалект, до нивото на писмен език. Този негов ход оказва влияние на основополагащ гений за тюркменският свят, идентично с ролята на култа към Шекспир в английската литература. Махтум Коули учи в най-авторитетните средища на епохата – медресетата Кюкелдаш в Бухара и Ширгази в Хива. Той освоява тънкостите на арабския, персийския и необятният като океан тюркски език под егидата на своя баща и пръв учител Девлет Мехмед Азади. Махтум Коули пренася бащината традиция за писане на общ тюркски език през призмата на живата народна реч. Тази революционна промяна превръща поезията в своеобразна образователна институция, особено за общности като иранските тюркмени, лишени по онова време от собствени училища и държавно устройство. Псевдонимът Спираги, който поетът използва в творбите си и с който става известен, е не просто литературен избор, а житейска философия. На персийски език думата означава раздяла и е израз на дълбоката скръб, породена от ранната загуба на неговите братя, родители и впоследствие на собствените му деца. Погледнато обаче през призмата на учен, това състояние на раздяла не е само лична скръб, а и мистично, софийско чувство за духовно изгнание по пътя към Всевишия. Като личност, принадлежаща към ордена Накшибенди, Махтум Коули успява да превърне личната си болка в риторика на обществена устойчивост. По това време тюркменската география е сцена на безмилостни борби между пет големи племена, изправени в сурова битка за разпределение на оскъдните ресурси от вода и пасища в пустинята Каракум. В епоха, когато войните за вода и междуплеменните вражди разяждат социалната тъкан, Махтум Коули използва поезията като политически манифест и мирен договор. Неговата прочута визия «Нека петимата служим на една държава» представлява държавен проект, изтъкан от стихове още преди съществуването на политическа власт. Стиховете му надхвърлят художествената наслада. Те изпълняват ролята на правен арбитър и платформа за консенсус в племенните съвети. В този смисъл той е по-скоро своеобразен проповедник, който чертае морална посока за народа си, отколкото класически поет. Махтум Коули притежава интелектуален хоризонт, който надхвърля физическите граници. Въпреки че пътува из обширни региони от Афганистан до Индия, в съзнанието ми винаги пулсира специална привързаност към Анадола. В своите строфи той изрично дефинира Анадола като океан от светци и изразява купнежа си към тези свещени земи. Макар никога да не е стъпвал в Анадола, в духовният си свят той пренася мистичната дълбочина на Юнус Емре, а в лиричният си стил – ентусиазма на Караджаолан. Това е най-конкретното доказателство за огромната културна приемственост и духовно побратимяване, генерирани от традицията на Ахмед Ясави в тюркският свят. Наследството на Махтум Коули не е статично академично знание, а жив организъм, съхранен в архивите на народната памет. Въпреки строгата цензура и забраната на някои от неговите стихотворения, наложена по време на Съветският съюз, тюркменският народ съхранява творбите му в съзнанието си и ги предава от поколение на поколение. Днес в съвременен Туркменистан Махтум Коули продължава да фигурира като обществен арбитър. При възникването на казус или при свикването на традиционен съвет, дискусията започва с неговото двустишие, което се възприема неоспоримо доказателство. Сватбените тържества също не могат да започнат без да бъдат рецитирани негови произведения.
Това е най-впечатляващият пример за това как един поет векове след кончината

Жената му остава органична част от ежедневното битие, правораздаването и празничната традиция на един народ. Както лаконично казва великият киргизски писател Чингис Айтматов, 18 век е векът на поезията на Махтумкули. Махтумкули Пираги е универсален гений, който съчетава мъдростта на миналото с реалността на настоящето, чертайки контурите на бъдещото единство. Той ни доказва, че единство се постига не само с географски граници, но и с единство в езика, морала, духа и сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато на фокус ще бъде друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

0: Когато става дума за палестинската съпротива, един от първите и най-емблематични образи, които изплуват в ума, е снимката на палестинката, пригърнала маслиново дърво. На снимката е 78-годишната Махфузе Шитейе. Преди 20 години тя прегръща маслиновото дърво, за да го защити. А днес, 20 години по-късно, тя все още се грижи за дърветата си с обичта на майка. През последните 20 години Израел унищожи 800 000 маслинови дървета. А от 1967 година насам са унищожени близо 2 милиона и половина. Нека разберем какво означават маслиновите дървета за палестинците през думите на самата Махфузе Шитейе. Тя си спомня деня, в който израелските сили опустошават дърветата с думите.
1: Кълна се, майчице, когато излязох в градината, видях, че всички дървета са повалени на земята. 40-годишно маслиново дърво. Кълна се. Всички от тези, които го засадиха, до тези, които го повалиха, положиха толкова много труд за него. Грижеха се за него. Кълна се. Маминото, виждаш ли? Свидното ми то. Майка му го прегръща, завива го, целува го. Кълна се. Маслиновото дърво е благословено. Маслината, тя е това, което ни свързва с нашата земя. Маслиновото дърво е безценно, точно както земята и тези, които го пазят, също са безценни. Земята е свята и тези, които бдят над нея, са святи.
0: През 90-те години на миналия век Газа бе известна по целия свят със своята цветарска индустрия, като имаше износ до 80 милиона цветя годишно. Израелската сухопътна, въздушна и морска блокада, наложени през юни 2007 година, обаче драстично ограничиха износа на стоки. Цветарската индустрия на Газа увяхна, а последвалият геноцид почти унищожи земеделските земи. Някога Газа и Яфа бяха известни с своите цитрусови плодове. Пресните плодове на Газа бяха наричани жълтото злато на Палестина. При окупацията през 1967 година израелските сили унищожиха с булдозери голяма част от палестинските портокалови градини. Това принуди местните жители да се насочат към отглеждането на цветя и ягоди. В златните години на цветарството, земите и крайбрежната ивица на Газа, особено в Бейт-Лахия и Рафах, предлагаха изключително благоприятни условия за този поминък. Преди геноцида

0: Ая от Газа разказва.
1: В Палестина едно от най-политизираните и подложени на екологично унищожение растения е маслиновото дърво. То е по-старо от кралства и граници, по-старо от всяка карта, която се опитва да раздели палестинската земя. В Палестина маслината не е просто земеделие, тя е наследство. Някои от дърветата, които виждате тук, са засадени преди стотици, дори хиляди години. Тези хилядолетни дървета са предавани от поколение на поколение в една непрекъсната, неразрушима от времето верига. От десетилетия тази верига е подложена на атаки. Маслиновите дървета биват изкоренявани, изгаряни, унищожавани или ограждани с бодлива тел зад незаконни селища и военни зони. Само през последните две години в Газа бяха унищожени над 1 милион дървета. И това не бе сторено от природата, а от един окупатор, който отлично знае какво точно означава маслиновото дърво за палестинците. Защото унищожаването на маслинови дървета е по-фин, по-остър и по-дълбок слой на геноцида. Унищожавайки дървото, окупационната власт цели да открадне палестинската памет, да съсипе препитанието ни, да прикърши реколтата и усещането за принадлежност. Това е опит да се предяви претенция, че един народ няма право върху земята, която го е отгледала. Но ние продължаваме да съдим дърветата.
0: Ая продължава да разказва с непоколебима вяра.
1: Ние продължаваме да събираме реколтата си, продължаваме да извличаме зехтин. Всяка бутилка зехтин фактически документира кой живее тук. Това е свидетелството за тези, които обичат земята си и отказват да бъдат заличени. Маслиновото дърво ни учи, че това, което е засадено с упорство и отгледано с любов, не може да бъде отнето лесно. Свободата не е абстрактно понятие. Тя пуска корени в земята и израства в ръцете на фермерите. В Палестина маслиновото дърво е свидетел, майка, учител и тихо предизвикателство. То е памет, която ни напомня, че земята и хората помнят. В Палестина растенията са политически въпрос.
0: С тези думи Ая започва да разказва историята на дивата мащерка, известна като Захтер.
1: Векове наред палестинците отглеждаха и събираха захтер навсякъде. Тази традиция се предава от поколение на поколение. През 1977 година обаче ционистката държава обяви захтер за защитено растение и обяви за незаконно събирането, отглеждането и търговията на захтер. Изведнъж една вековна практика се превърна в незаконна. Научният предтекст за тази забрана е меко казано съмнителен. Няма никакви доказателства, че традиционното събиране на билката застрашава нейното оцеляване. И докато палестинците са изправени пред глоби и са съдени за събиране на малки количества захтер за ежедневна употреба, израелските фермери започнаха да го отглеждат и продават с търговска цел. Те печелят от традиция, която за самите палестинци е обявена за престъпление. Тази всеобхватна забрана олицетворява колониалният менталитет, който криминализира ежедневните социални и културни практики на палестинците, окачествявайки ги като примитивни и вредни. Това е явен опит да се прекърши културната и историческата връзка на палестинците с земята и техният начин на живот, а контролът върху тези ресурси да се прехвърли на заселниците. Въпреки всичко това, традицията за събиране на захтер продължава и до днес, а много от събирачите виждат в това акт на съпротива и протест. Тази богата на антиоксиданти билка остава незаменима част от прехраната на местното население.
0: Журналистката Бисан Олдо описва графит, изобразяващ портрет на фермер върху стената на едно кръстовище в Газа. В ръцете си фермерът държи огромен кактус. Ето какво споделя Бисан.
1: На арабски думата за кактус означава и търпение, а търпението олицетворява две неща – самото растение и нашата издръжливост. Този портрет на фермера, държащ кактус до гърдите си, разказва две истории – първата е, че ние пазим търпението си. Втората, че пазим културата си. Защо културата? Защото кактусът е най-познатото растение в палестинското културно наследство. Ние можем да отглеждаме кактуса навсякъде около домовете си.

0: Не издигаме стени между нас и съседите си. Не слагаме телени огради. Ние засаждаме кактуси вместо граница, а от плодовете му вкусват както съседите ни, така и случайните минувачи. Израел предприе мерки и срещу кактусите, за да заличи всяка следа от палестинците. След началото на окупацията през 1948 година, те започнаха да засаждат в региона дълги, чужди за тази географска ширина дървета. Целта им беше да изтрият автентичната идентичност на земята, да придадат европейски облик и по този начин да я направят привлекателна за заселниците. В Палестина обаче не се чува викът само на хората. Викът на въздуха, водата и земята също са толкова гръмогласни. Те свидетелстват, че Израел извършва в Газа екоцид със същата жестокост, с която извършва и геноцида. Ако хората в Газа биват избивани умишлено и планомерно, то по същият умишлен и планиран начин се унищожават и растителността, лозята, градините и обработваемите ниви.
1: Драги слушатели, надяваме се следващата седмица да бъдем отново заедно с друг образ от палестинската мозайка. Спокоен ден!
2: Несломимият дух на Газа.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радиогласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvo.com

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Бурасы, Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, radio La Voix de Turquie.
1: Инджа Анкара, радио Седае Туркия.
5: Хуна Идаату Сауту Туркия.
1: Данышир Туркиянин Сес Радиосу.
6: Овди Радио Глас Туркия.
7: Туркиянин Сес Радиосу.
8: Куи Ел Радио Ла Воче Де Ла Туркия.
9: Еста Ес Ла Вос Де Туркия.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
10: Юфлет Зъри и Туркия.
11: Чалиши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Туркия.
12: Да, да Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е, садай Туркия.
8: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо и фонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
1: Гидарреди Амурия Туркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya. Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския цвят. Днес ще се спрем на темата Шекспирът на улуско-тюркменския цвят – Махтумкули Пираги. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Възможно ли е една личност да изгради както езика, така и колективния дух на един народ? Историята рядко свидетелства на това как при липсата на държавен апарат един поет единствено със своите стихове изгражда национална идентичност, умиротворявайки онтологичните конфликти между племената и извайвайки обща визия за цивилизация. Махтумкули, който е гласът и дъхът на тюркменският свят, е много повече от поет. Той е духовният архитект и обществената съвест, възродили от пепелта един разпокъсан народ. Особеното място на Махтумкули в литературната история се дължи не просто на поетическото му творчество, но и на факта, че превръща един език в институционализиран културен език. През неговата епоха, т.е. през 18 век, доминиращият литературен език в Централна Азия е чагатайският тюркски. Въпреки че Махтумкули възприема тази традиция, той предприема радикален избор и издига улуският тюркски, т.е. туркменският диалект, до нивото на писмен език. Този негов ход оказва влияние на основополагащ гений за тюркменският свят, идентично с ролята на култа към Шекспир в английската литература. Махтумкули учи в най-авторитетните средища на епохата – медресетата Кюкелдаш в Бухара и Ширгази в Хива. Той освоява тънкостите на арабския, персийския и необятният като океан тюркски език под егидата на своя баща и пръв учител Девлет Мехмед Азади. Махтумкули пренася бащината традиция за писане на общ тюркски език през призмата на живата народна реч. Тази революционна промяна превръща поезията в своеобразна образователна институция, особено за общности като иранските тюркмени, лишени по онова време от собствени училища и държавно устройство. Псевдонимът Пираги, който поетът използва в творбите си и с който става известен, е не просто литературен избор, а житейска философия. На персийски език думата означава раздяла и е израз на дълбоката скръб, породена от ранната загуба на неговите братя, родители и впоследствие на собствените му деца. Погледнато обаче през призмата на учен, това състояние на раздяла не е само лична скръб, а и мистично, софистко чувство за духовно изгнание по пътя към Всевишия. Като личност, принадлежаща към ордена Накшибенди, Махтумкули успява да превърне личната си болка в риторика на обществена устойчивост. По това време тюркменската география е сцена на безмилостни борби между пет големи племена, изправени в сурова битка за разпределение на оскъдните ресурси от вода и пасища в пустинята Каракум. В епоха, когато войните за вода и междуплеменните вражди разяждат социалната тъкан, Махтумкули използва поезията като политически манифест и мирен договор. Неговата прочута визия «Нека петимата служим на една държава» представлява държавен проект, изтъкан от стихове още преди съществуването на политическа власт. Стиховете му надхвърлят художествената наслада. Те изпълняват ролята на правен арбитър и платформа за консенсус в племенните съвети. В този смисъл той е по-скоро своеобразен проповедник, който чертае морална посока за народа си, отколкото класически поет. Махтумкули притежава интелектуален хоризонт, който надхвърля физическите граници. Въпреки че пътува из обширни региони от Афганистан до Индия, в съзнанието ми винаги пулсира специална привързаност към Анадола. В своите строфи той изрично дефинира Анадола като океан от светци и изразява купнежа си към тези свещени земи. Макар никога да не е стъпвал в Анадола, в духовният си свят той пренася мистичната дълбочина на Юнус Емре, а в лиричният си стил – ентусиазма на Караджаолан. Това е най-конкретното доказателство за огромната културна приемственост и духовно побратимяване, генерирани от традицията на Ахмет Ясави в тюркският свят. Наследството на Махтумкули не е статично академично знание, а жив организъм, съхранен в архивите на народната памет.
въпреки строгата цензура и забраната на някои от неговите стихотворения, наложена по време на Съветският съюз, тюркменският народ съхранява творбите му в съзнанието си и ги предава от поколение на поколение. Днес в съвременен Туркменистан Махтум Коули продължава да фигурира като обществен арбитър. При възникването на казус или при свикването на традиционен съвет, дискусията започва с неговото двустишие, което се възприема неоспоримо доказателство. Сватбените тържества също не могат да започнат без да бъдат рецитирани негови произведения. Това е най-впечатляващият пример за това как един поет, векове след кончината му, остава органична част от ежедневното битие, правораздаването и празничната традиция на един народ. Както лаконично казва великият киргизски писател Чингис Айтматов, 18 век е векът на поезията на Махтум Коули. Махтум Коули Пираги е универсален гений, който съчетава мъдростта на миналото с реалността на настоящето, чертайки контурите на бъдещото единство. Той ни доказва, че единство се постига не само с географски граници, но и с единство в езика, морала, духа и сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато на фокус ще бъде друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

Когато става дума за палестинската съпротива, един от първите и най-емблематични образи, които изплуват в ума, е снимката на палестинката, пригърнала маслиново дърво. На снимката е 78-годишната Махфузе Шитейе. Преди 20 години тя прегръща маслиновото дърво, за да го защити. А днес, 20 години по-късно, тя все още се грижи за дърветата си с обичта на майка. През последните 20 години Израел унищожи 800 000 маслинови дървета, а от 1960

0: 1997 година насам са унищожени близо 2 милиона и половина. Нека разберем какво означават маслиновите дървета за палестинците през думите на самата Махфузе Шитие. Тя си спомня деня, в който израелските сили опустошават дърветата с думите.
1: Кълна се, майчице, когато излязох в градината, видях, че всички дървета са повалени на земята. 40-годишно маслиново дърво. Кълна се. Всички от тези, които дозасадиха, до тези, които го повалиха, положиха толкова много труд за него. Грижеха се за него. Кълна се. Маминото, виждаш ли? Свидното ми то. Майка му го прегръща, завива го, целува го. Кълна се. Маслиновото дърво е благословено. Маслината, тя е това, което ни свързва с нашата земя. Маслиновото дърво е безценно, точно както земята и тези, които го пазят, също са безценни. Земята е свята и тези, които бдят над нея, са святи.
0: През 90-те години на миналия век Газа бе известна по целия свят със своята цветарска индустрия, като имаше износ до 80 милиона цветя годишно. Израелската сухопътна, въздушна и морска блокада, наложени през юни 2007 година, обаче драстично ограничиха износа на стоки. Цветарската индустрия на Газа увяхна, а последвалият геноцид почти унищожи земеделските земи. Някога Газа и Яфа бяха известни с своите цитрусови плодове. Пресните плодове на Газа бяха наричани жълтото злато на Палестина. При окупацията през 1967 година израелските сили унищожиха с булдозери голяма част от палестинските портокалови градини. Това принуди местните жители да се насочат към отглеждането на цветя и ягоди. В златните години на цветарството, земите и крайбрежната ивица на Газа, особено в Бейт Лахия и Рафах, предлагаха изключително благоприятни условия за този поминък. Преди геноцида Израел забрани вноса и износа и през юни 2007 година наложи сухопътна, морска и въздушна блокада. Не останаха нито цветя, нито онези, които ги отглеждаха. Не останаха нито домове, нито деца, които да тичат в тях. При тези атаки Израел унищожи 95% от земеделските земи в Газа. Това не е просто война. Това е умишлено и планирано унищожаване на околната среда. Ая от Газа разказва.
1: В Палестина едно от най-политизираните и подложени на екологично унищожени растения е маслиновото дърво. Той е по-старо от кралства и граници, по-старо от всяка карта, която се опитва да раздели палестинската земя. В Палестина маслината не е просто земеделие, тя е наследство. Някои от дърветата, които виждате тук, са засадени преди стотици, дори хиляди години. Тези хилядолетни дървета са предавани от поколение на поколение в една непрекъсната, неразрушима от времето верига. От десетилетия тази верига е подложена на атаки. Маслиновите дървета биват изкоренявани, изгаряни, унищожавани или ограждани с бодлива тел зад незаконни селища и военни зони. Само през последните две години в Газа бяха унищожени над 1 милион дървета. И това не бе сторено от природата, а от един окупатор, който отлично знае какво точно означава маслиновото дърво за палестинците. Защото унищожаването на маслинови дървета е по-фин, по-остър и по-дълбок слой на геноцида. Унищожавайки дървото, окупационната власт цели да открадне палестинската памет, да съсипе препитанието ни, да прикърши реколтата и усещането за принадлежност. Това е опит да се предяви претенция, че един народ няма право върху земята, която го е отгледала. Но ние продължаваме да съдим дърветата.
0: Ая продължава да разказва с непоколебима вяра.
1: Ние продължаваме да събираме реколтата си, продължаваме да извличаме зехтин. Всяка бутилка зехтин фактически документира кой живее тук. Това е свидетелството за тези, които обичат земята си и отказват да бъдат заличени. Маслиновото дърво ни учи, че това, което е засадено с упорство и отгледано с любов, не може да бъде отнето лесно. Свободата не е абстрактно понятие. Тя пуска корени в земята и израства в ръцете на фермерите. В Палестина маслиновото дърво е свидетел, майка, учител и тихо предизвикателство. То е памет, която ни напомня, че земята и хората помнят.

0: събирането, отглеждането и търговията на захтер. Изведнъж една вековна практика се превърна в незаконна. Научният предтекст за тази забрана е меко казано съмнителен. Няма никакви доказателства, че традиционното събиране на билката застрашава нейното оцеляване. И докато палестинците са изправени пред глоби и са съдени за събиране на малки количества захтер за ежедневна употреба, израелските фермери започнаха да го отглеждат и продават с търговска цел. Те печелят от традиция, която за самите палестинци е обявена за престъпление. Тази всеобхватна забрана олицетворява колониалният манталитет, който криминализира ежедневните социални и културни практики на палестинците, окачествявайки ги като примитивни и вредни. Това е явен опит да се прекърши културната и историческата връзка на палестинците с земята и техният начин на живот, а контролът върху тези ресурси да се прехвърли на заселниците. Въпреки всичко това, традицията за събиране на захтер продължава и до днес, а много от събирачите виждат в това акт на съпротива и протест. Тази богата на антиоксиданти билка остава незаменима част от прехраната на местното население.
1: Журналистката Бисан Олдо описва графит, изобразяващ портрет на фермер върху стената на едно кръстовище в Газа. В ръцете си фермерът държи огромен кактус. Ето какво споделя Бисан.
0: На арабски думата за кактус означава и търпение, а търпението олицетворява две неща – самото растение и нашата издръжливост. Този портрет на фермера, държащ кактус до гърдите си, разказва две истории – първата е, че ние пазим търпението си. Втората, че пазим културата си. Защо културата? Защото кактусът е най-познатото растение в палестинското културно наследство. Ние можем да отглеждаме кактуса навсякъде около домовете си. Не издигаме стени между нас и съседите си. Не слагаме телени огради. Ние засаждаме кактуси вместо граница, а от плодовете му вкусват както съседите ни, така и случайните минувачи. Израел предприе мерки и срещу кактусите, за да заличи всяка следа от палестинците. След началото на окупацията през 1948 година, те започнаха да засаждат в региона дълги, чужди за тази географска ширина дървета. Целта им беше да изтрият автентичната идентичност на земята, да придадат европейски облик и по този начин да я направят привлекателна за заселниците. В Палестина обаче не се чува викът само на хората. Викът на въздуха, водата и земята също са толкова гръмогласни. Те свидетелстват, че Израел извършва в Газа екоцид със същата жестокост, с която извършва и геноцида. Ако хората в Газа биват избивани умишлено и планомерно, то по същият умишлен и планиран начин се унищожават и растителността, лозята, градините и обработваемите ниви.
1: Драги слушатели, надяваме се следващата седмица да бъдем отново заедно с друг образ от палестинската мозайка. Спокоен ден! Несломимият дух на Газа.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио Гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvo.com

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!